0: Так, а?
1: Розкриваю вам секрет.
2: Хто мій вірний?
0: Дерефер, так. Дерефер.